0: في ايه؟ اصحى يا اخنوخ.
1: استنى استنى استنى، ما تمشيش، استنى
0: اخنوخ اصحى.
1: ايه ايه ايه ايه في ايه
0: اخنوخ؟
1: مين
0: ده؟ انا ليديا مراتك. انت كنت بتعيط وانت نايم تاني يا اخنوخ؟ انت بترعبني كده، انت كويس؟

0: في ايه؟ اصحى يا اخنوخ.
1: استنى استنى استنى، ما تمشيش، استنى.
0: اخنوخ اصحى.
1: ايه ايه ايه ايه، في ايه
0: اخنوخ؟
1: مين
0: ده؟ انا ليديا مراتك. انت كنت بتعيط وانت نايم تاني يا اخنوخ.